0: Hörmətli radioanlıqçılar, südük kislotası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdir. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt düşüncə beyirdi.
1: Bədəndə südük kislotası örləb getsə, vaxtın ötüşü gəgişib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südük kislotası örləb getişinin səbəbi doğruluq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ұндақта сүйдік кислотасы растынла емеклік тәсірдің өрләп кетемді. Оның емек ішмек білен зады қандақ мұнасыды бар. Сүйдік кислотасы юқыр бұлышты ке асастық сәуіп емек ішмек демес. Бөрек ішкі кеселіклер бөлімінің мауын мұдыр врачи Ван Вей мұндақ дейді. Сүйдік кислотасы пұрынның метаболизм өзгірішідің келіп чықыдан болып, оның ішкі келіш мәнбәсі бар. Бірі бәден өзлігідің синтезлайды. Yəni, biri yeməklərinin əzim bulub sümürlüş idin kilidu. Bədəndiki purin asasən aldınqı mənbədin köprək kilidu, yəni 80% nigiləydu. Kiyinki mənbədin kəlgən purin bolsa, qoşumcu orun durdu, yəni 20% nigiləydu. Demək, canlıqlar hayatlı boladikən, hüceyrlər bölünüb, yenilinib durdu. Bədəndimu üzlüksiz südik kislatası asıl bulub durdu. Мәйлі қайсы мәнбәдің келген пұрын болсын, әмісі жігерді парчылыныш метаболизмыға қатнышып, керексіз мадда сүйдік кислотасыны асыл қылыды. Бұ сүйдік кислотасы қан айныш арқылық көп қысмы бөректе сүзіліп парчыланған дейін, ән ақырда сүйдік білен бәден сұртыға чықып кетеді. Әгер юқырқы жәрияллар оңшылық тамамланса, жігер сүйдік кислотасыны нормалық ішіліп шықырыды. Börek mu normalık acırtıp çıkırdı da, bedendeki südik kislotasının miktarı mı asasen tampon halette saklanıdı. Purin südik kislotası acırtıp çıkırış halkısı da, südik kislotasının normadan artık ya ki az işlep çıkırılışı, kandaki südik kislotasının miktarını örtüydü. Mundaq çetkanda südik kislotasının yukarılıkını bütünley, yemek işmek gila artıp koyuşku olmaydı. Ішкі метаболизмның қалаймы қалынышы, бұныңдекі техімі мұйым сәуіп болып, әрсі кеселіклер. Бөрек кеселік қатарлық кеселіклер мұ, сүйдік кеселатасының етерлік мұқтарда ажырылып чықырылмасылықыны кәлтіріп чықырды. Бір қысым қан қантыны төвәнліттеш, сүйдік әйдәш құсуситі иге доғырлар мұ, сүйдік кеселатасының ажырылып чықырылышыны азайты өтеді, яки көпәйті өтеді. Қалқансыман бәзінің қызмет ықтыдары ішіп кетіш. Қалқансымен бәзінің қызмет ықтыдары азызлышеш қатарлық ішкі ажыратма кесәлікләрі. Семізлік қатарлықларымы сүйдік кислотасының өрләп кетіш қауіпіні ашыр етуді. Йоқыры сүйдік кислотасы бәденге бір қатар зәхмелеріні еліп келеді. Нормал емек-шмек шарайтыда оқшаш бір күнде аш қорса қалетті ішкі яки оныңдын арту кетім өлчігенде, қандеки сүйдік кислотасының мұқтары 220 микромол литрдің юқыр болса, юқыры сүйдік кислоталық қан кесілі деп диагноз қойышқы болады. Санлық мәліматларды көрсірішче, нөвәтті дөлтімізді кішілерінің юқыры сүйдік кислоталық қан кесіліге ғырптар болыш неспіті 13,3% кетіп, диабет кеселеден қалсыла, ішкенші чоң метаболизм кеселікіге айланған. Әмді яшлышқы қарап, үзләнген. 2021 жылық юқыр сүйді кеселаталық қан кеселі вә еллік бұғым ағырқы үзілінішінің ақташлық кітабыды көрістірішке, юқыр сүйді кеселаталық қан кеселі, яки еллік бұғым ағырқы бар кішілер ішіде, 18 яштың 35 яш қышы болған кішілер топи, тәхминен 60%-ні игілейдіген. Сүйдік кислотасының өрліші асалла еллік бұғым ағырқыны кәлтіріп чықырып, бұғымларыны зәхімлендіріплі қалмай, яна бүтін бәдендікі көпқыл системаларға тойдырмастын ұжым қылыды. Бөрекке болған зейіні. Сүйдік кислота тузы бөрекке иғылып қалса, созылымы характерлік бөрек кесіліні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бөрек кесілі өз нәуетіде сүйдік кислотасының бәден сыртығы чықырылышығы тәсір көрсетіп, юқыры сүйдік кислотасының кеселік әхвалыны ығырлаштыру етіші мүмкін. Еллік бұғым ағырқы тәкірарды қозғалғанда, ішіләткен яллық қайтыруш, ағырық тоқтытыш доғырлыр мұ, бөрекке зәхмі еткізіші мүмкін. Көпіш әзалырғы болған зейіні. Yukarı suyudik kislatası kanının ravan aylanışına toskunluk kılıp, cinsi yoldaki kan tumurlarının kıskırışını keltürüp çıkırıp, cinsi iktidarga təsiri yetküzüşü mümkün. Yukarı suyudik kislatası yine adamın nervsiz təsir görsütüp, cinsi əzanın sezimi ve inkasını tövənletişi mümkün. Çoğun minigi bolğan zini. Kuramı yetken kişiler üstüde ilip berilgan bir türlük tətqiqat nəticisini görsütülüşçe, Yukarı suyudik kislatalı kan kesili, mine sektisinin kuzguluş nisbeti ve ölüş nisbeti bilen münasibetlik bulu diken. Yürek kan tumurları bulgan zini. Köpkül yürek kan tumur tarqilişcan keselikler ilmi tətqiqatı da ispatlanışca, kandiki suyudik kislatası yukarı kan besiminin kuzguluşudiki xatalik amıl bulup, suyudik kislatasının miktarı her litrda 59.5 millimol assa, yukur kan besiminin kuzguluş nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan suyudik kislatasının tövenletişinin yetkil usulü. Adette kişilerin gündelik damakta purin terkibige hedidin ziyade ehmiyet berişinin acid yok. Fakat yemek şimek tamponluğunu saklap, yemekliknin köpkül buluşuğu kapalet kılsa, umumi ıslık miktarını kontrol kılıp, araq işmese, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden yığırlıkını saklap, muhabbıq hareket kılsılı boludu. Adette purun terkibi tüven yemekliklerden, aşlık türüdikilerden gürüç, terik, konak, tohu tuxumi, ördek tuxumi, kalı sütü. Seyköktat türüdikilerden yanyu, tekiye kava, ağıça, açık kava, Xuangua, sevze, başbiyaz, bəsəy, laza, şoxla, çinsəy, çeyzə, cüsəy, palək, buğdaş. Meyve çivi türüdikilərdən alma, neşbüt, şaptul, banan, üzüm, mango, biyə, cüzə qatarlıqlar var. Purun tərkibi otural yeməklərdən qatdıq bostuq meyvələr, yəni yavgu, örük meğzi, kaştan, pırçak ve pırçak mahsulatlardan serik pırçak, karı pırçak, kızıl pırçak, yeşil pırçak, pırçak sütü. Seyköktat türüdikilerden kıça, çüçük buya, alıqat, kök pırçak, ah muar, mogo, xayday. Göç türüdikilerden kalı güşi, koy güşi, qeren, toxu güşi, ördek güşi, toxu yürüki, ördek taşlıqi qatarlıqlar bar. Purun tərkibi yuqur yeməklərdən, ayvallarının işki əzalardın cigər, üçəy, dəniz məhsulatlardın qısquşbaqa, rak, dəniz məhsulatlardın yelpigüs sıman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, qululi türdikilər, sardın beliqi, səyköktatlardın seriq pırçaq ündürümsi, lusun, zısəy, kök pırçaq maysi, başqalardın piva, Cicin, şorpa, maylıq şorpa qatarlıqlar bar. Lekin suyudik kislatası yuqur kişiler, yellik boğum ağırqı bar kişiler, bir qetim xogo yap qoysumu, kesili qozulup qilishi mümkün. Bu xil kişilerinin keselik ekvali, eğizini başquruş bilen ziş münasibetlik bulup, köp tərəbdin küs sərib qilishqa toğır kilidu. Birinci, yemeklerini tallap yiyiş. Ozuqluq mütəxəssisi tan moliyen mundaq əskertdi. Suyudik kislatası yukarı kişiler süt, tuxum arqılıq aksıl toluqlısı buludu. Beliq, rak, xogo, şorpa, beliq şorpisi, ayvalarının işki azaları qatarlıq yemeklerini en yaxsı yemesliki. Tuz ve göç türüdiki yemeklerini azraq yap, yerik gürüç, qarı buğday, ak qonaq qatarlıq danlıq ziraatlarını köprək yiyiş gerek. İkinci, her günü muvafiq miqdarda su içiş lazım. Alayda təkidləşikə tigişlik şu ki, Adem bədindiki 70% suyudik kislatası suyudik arqılıq bədən sırtıqa çıxıb getidu. Əgər suyudik kislatası yuqri ya ki yəllik boğum ağırqı bar kişilərinin yürək, börək iqtidarı normal bolsa, kündə muvafiq

0: baldır an üstüdən ayrış, qoşunca yeməkliklərini ziyadı köp biriş və bu vaxtlarda ozuqlıq içib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən yığırlıqı və salamətlikə bivası təsir görüstüplü qalmasıdın, yenə quramqı yetkəndən keyinki semizlik və alaqdar sözlüm xarakterli kesərliklərinin qozğılış xayıbını aşır vidudu. Addi qılıb etkanda, əgər biz anımızın qozqılıqı vaxtımızda anımızın ozuqlıqı yetişmizsə, cinimizdən barca energiyə eriş qatırışımız. Bu xil qısqı vaxtlıq maslışış, məngülük cavabqa aylınıb, çombuğandın kiyin mu energiyanı tiximi asan saxlap gelişimiz mümkün. Yani nurğun dostan imiş üçün cininin barca hərkət qısam mı bədən yığırlıqım düşməkdə o da bayran kılışıdır. Bir qısım səbəblə tüpəylədən yağ azıyıb, muskullar köpəygən buluşu. Şuna gerçi bədən yığırlıqı özgərməgən bolsa mı, bədən şəklədə kiçikləş boğan buluşu mümkün. Yani bir qısım bolsa energiya toluqlaş mexanizmi məsələsi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz, bədən hər xil usullar arqılıq energiya tamponluğunu tırışıb saxlab, energiya mənbi tamponluğunun payda buluşdun imkan qədər saxlanışını görüstüdü. Adi qılıb etkanda, siz tamaqdan qısqan vaxtınızda bədəninizin ait əqillik boludu. Özünüzünü qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbətini tövəllidudu. Bu mexanizm yenə sizin hərəkət energiya sərfiyyatınızı aşırganda, asasi energiya sərfiyyatını tövəllidiş arqılıq, tamponluğunu saxlab, hərəkət miqdarınızı aşırgan taqdırdımı, umumi energiya sərfiyyatını aşırganlıq bulmaydı. İnsanların tədrici tərəqiyyat yarayandaki bu xil uyğuluşuş, az isə az işildədiğən, yemisi orxılmaydığan əhvalını kəltürüb çıxarğan. Bulup mu, may miqdarı bir qədər yuqur boğan semiz kişilər tamaq qısqandın kiyin asanla texmi güçlük energiya toluqlayalaydı. Şuna olanın orqılış texmi qeyirləşidi. Bu, mexanizm sizinin hərəkət miqdarınızı yuqur mülcərləb qoydu. Bədən yığırlıqı normal kişilər üçün etkanda, asasi energiya sərfiyyatı azayğalıqdın, hərəkətdən kiyinki otturcu energiya toluqlaş nisbiti 28% boludu. Hərəkət arqılıq köpəygən ısıqlıqının 28% ticab qılındı. Fəqat 72% ilə artıqçı içib getgən sərfiyyatı hesablandı. Bıraq, tədqiqatladın bayqılışca, semiz adam bilən oruq adamını siliştirğanda, hərəkətdən kiyinki energiya toluqlaş effekti texmi çoğun, energiya ticab salmıqı texmi küşlük boludikən. Semizrək kişilər tupi, hərəkət qığanda sərib qıldığan energiyanın 49% qorab tügədikən. Çapalıq hərəkət qığanda sərib qıldığan energiyanın önümü əməliyyəti yerimə yıqın boldikən. Manı bu, atalmış energiya toluqlaş mexanizmi rolunu cari qıldırqanlıq. Əgər bu vaqtda siz yenili yetərlik tamaq yemisiniz, ozuqluq yetişmisə, bütün bədniniz mağdursuzlanıb, metabolizm nisbiti texmi düvəlləb gedirdik. Mundaqca etkanda siz keçidə uxluğanda mı energiyanı burunqıdın az sərb qılısız? Bunodun başqa hərəkət qılğanda kündəlik energiya sərfiyyatıqı səlqaraşqı bulmaydı. Energiya sərfiyyatı üç cəhət kişiltildi. Biri asasi energiya sərfiyyatı, yəni biri yeməkliknin ısıqlıq effekti, yəni biz tamaq yegəndə sərb qılğan ısıqlıq miqdarı. Xata anlamadınız, biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən ısıqlıqmı sərb qılımız. Yəni biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı mı iki qısımqı bölünüdü. Biri, aktiv hərəkət sərb qılğan ısıqlıq miqdarı, yəni biri, ansız hərəkət ısıqlıq miqdarı sərfiyyatı, yəni kündülük hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, sul oynaş, su üzüş qatarlıq anlı qaldı qıldığan hərəkətlərini aktiv hərəkət dəp ataymız. Öy işlərini qılış, iş beceriş, paranlışış, putunu titirtiş qatarlıq hərəkətlərdi sərb qılğan ısıqlıq miqdarı, kündülük fəaliyyətlərdi sərb qılğan hərəkət miqdarı hesablandı. Bəzi biz aktiv hərəkət qılğandan kən kündülük hərəkət sərfiyyatımız az işi mümkün. Əgər bir günlük energiya sərfiyyatını öldürsək, gerçi ətigəlik dərs vaxtıda sərfiyyatının köp olsunmu, lakin hərəkətdən kəyinki kündülük energiya sərfiyyatının burunqıdan az buluduğalıqını, bütün günlük energiya sərfiyyatının burunqıqı oxşaş bulduğalıqını bayqaymız. Toluqlaş psixikisi sizini 5 gün oruqlutuduyu, yəni 3 gün səmir dividudu. Bu oruqlaş yarayanda kəmbos bulmaydıqan rol oynaydı. Yakında bir dostumun dostlar çemberge yollagan, semizligimden təşvişlenib, işim titildab, terik ekbop kaldım. Lekin oruqlaş için oylusam da tükşüp gitmen diyen sözünü görüp kaldım. Nurgun dostlarının oruqlaş patkıqı petip gelip kutulalmayı vatkalıqı işinim. Aldı bilen, biz şunu bilişimiz gerek ki, semizlik hergiz salametikti çatak barlıqı vəkili kınmaydı. Bizning texmi ko'ngil bildig'inimiz semizlikdan kelib chiqqan uch yuqori, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon miyi, yuqori qon besimi. Bu semizlan asosiy yurak qon tumor va metabolizm xarakterli kasalliklarga kirib tarqaladi. Agar semizlik yoki og'irlik eshib ketish sog'lomlik masalasi, ya'ni diabet kasalligi, yurak qon tumor kasalliklari qatorliklarni keltirib chiqarsa, yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish bo'lmasligi kerak. Əslində, sağlam buluş ən doğru idiyə. Mən əzəldim köpçülüknün qançıcın oruqlışını nişan qılışını təvsiyə qınmayım mən. Ойлап бекан, сіз қанчы кетім орықлаш нишаныңыз ғейтәлмі кәлдіңіз үшін орықлаштың ваз кәштіңіз. Яки, еғірліқіңіз бәшчін кемейіп кеткәлік үшін өзіңізі бір вақ сама вәр шорпысы білән мұкапатлап, нәтижеді ене үшін сәміріп кеткен вақтларыңыз мұ болған мұ? Біз мадди байлық мол дәвірді яшаватымыз. Әр қыл есіл тамыла вә елан сөзлерінің езіқ тұршығы дұш келіміз. Біз бұй емәкілікі растылы ехтияжлық яке әмәсікіміздің ұшар болышымыз керек. Бір тәкшіріштің бай қылышча, қиттық бізнің еншік ішленген шекерні құбыл қылышымыздегі асасық мәнбәләнің бір болып қалған. Шуңа нәзірімізді содегерлә біздің көршімізді үміт қыған тәшіқат сөзге әмәс, бәлкі объектив озықлық тәркебе жәдівіліге вә материал таңшаш жәдівіліге қартышымыз керек. Оныды башкені үзіл орықлай алмасылықыңыз витаминның кемлікеден болышы мамкен. О босымы бей түрдегі витамин кемлік. Бей түрдегі витаминлар айрысыдегі көп қысмей бәденді коинизм ролыны ойнап, энергияның мады алмышы шерянды интайын мойым ролы ойнайды. Витамин B1 асаслығы геликоздың пайдылыныш вә бәдендегі энергия метаболизм білән зич мұнасыветлік. Витамин B2 вә B6 бәдендегі яғының метаболизм жәріянды мойым ролы ойнайды. Оныңдың башқа көп қыл B түрдегі витаминларының әмісі маслышып ролы ойнайды. Қайсы кен болса, энергия метаболизмі тосалғы ұқшыршы мүмкен. Энергия метаболизмі тосқылық ұқшырса, орықлаш тихмі қиылышыды. Шуңа еч кішіленген карбон су бірекмелерін әліп, яке асасық тамақ емей орықлаватқан достыла бәлкен, бейтірдіке витамин кемлік сәбәбідің орықлыш қиынғы тоқтыған болышы мүмкен.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсы әз?
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кендіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққаны башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғіңі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азай тұды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбелім. Бейхатарлық қалпықы сізін қолғдайды.
0: Қадірлік достар, бірнеше күн оқшаш бір тамақ ниесек зеркіп қалымыз. Әмілет үшін ұспатылды ке, мәйлі қанчылік ешілік мол қорымы болсын, пәкәт оқшаш нәрсі болсыла, аз дегенде ішкі күн. Көп болғанды бір әптеді адам зерікішке башлайды. Леген айвала қарайдыған болсақ, ола зерікмейді. Қаланы месалғасақ, әр күні оқшаш от жөп ейді. Леген бір әр күн еп зеркіп кеттім демейді. Бұнем үшін, бәлкім, бәз бір оқшымған аңды созып-созып, мөрешілі арқылық егіз кәмегерлікінің ішпәділейдіғанды. Озықлық нұқтыстан еліп айтқанда, көп қылашқан емек ішмек бәденге ехтияжды қарқыл озықлықы ерішінің бірдің бір ұсылы. Шуңа атанымыз бізге кішігіміздің баштапла тамақ талымасық тұғырсыды тәрбия беруді. Әмілетті мұтлақ көп саныға айваладым о, еб зеркіш аламәтлер көрілді. Бұның сәбәбі, бірлі қыл емеклік бәденні толық озықлық білән тәмелі емейді. Бұ вақытта чоң меңгіде шу қыл емеклікке нисбәтен бір қыл безарлық тұйғысы пайда болуды. Айваламу инсанлағы оқшаш болып, бірлі қыл емеклікте озықлық етішмегерліктен тамақталайды. Пәкәт оланың ішпәділеш сұлы анчы оқшымайды. Бәзілері ені айты рошен, бәзілерінің асалықшы сәзгілі болмайды. Тәкшірішлердің мәлім болышча, бір қылы емәкілік едіған айваларының ішіде көшқұр айвалла ән көп ұшырайдыған болып 63%. Отқұр айвалла 32% негілейді кен. Арлаш озықлындыған айвалла аран 3% негілейді кен. Оның үстіге айвалла еңі емәкіліктені тәшәббізгарлық білән сынап бақмайды кен. Бұныңдың басқа нұрғын айваларының емек ішмек адытыны кішілі асалықшы сезелмейді. Мәселен, таладығы көшқұр айваларын еліп айсақ, кәрчі ола әр қитімді бірлі қыл жалықны олап есім ол, лекен оланған шу жалықның бәдіндегі оқшаш болмаған орындегі озықлық мадыларының парқымы оқшаш болмайды. Көш тәркебеді мол ақсылба. Ішке әзалада яғ вә витамин көп. Көшқұр айвалла әгер ол жіні пүтілі әйәвәсі, оның қобыл қылалайдыған озықлықы біздің тәсәуірімізді кеден көп болуды. Отқұр айваллағы кәсек, далады яшайдыған отқұр айваллағы ниспәттен от чөпнің түркіп, еп зерікмейді.
4: Бүгін біз инсалла хайати дұш келуатқан әң чон тәхтіп неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлке ұрыш, чекіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
5: Минанчы ачарчылық, Yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde duruyordu.
0: Vaba ve muhit bulgun işim o naydı korkunuşluk.
4: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
4: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyet teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, mikrosuli odançıları min qıqrələydi. Turmuşunuzdaki bu nərslədəl mikrosuli odançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbirimiz diqqətənladı buludu. Mikrosuli olanın kırmaydıqan tüşkü yox. 2023-ci ili 4-ci ayda nanometr materiallardaki bir türlük tətqiqatı bayqılışca, mikrosuli odançılarını kiçik çaşqan su bilən billi işkəndin kiyin, pəqət 2 saatdila minə qan tosqıdın ötüb çoğun minisi qıraləydikən. 2022-ci ildəki nüfuzluq jurnal xalqara mühitdə elan qılınğan bir türlük tədqiqatı görsətilişcə, 6 sağlam hamildar ayalının balı həmri işçidə 4-nin 5-dən 10 mikrometrgəcə çoğunluqdaki mikrosulio dancıları təkşürüb çıxılğan. Mikrosulio hətta irsiyyətkə igi bulub balı həmri tusqı arqılıq adam bədnigi mu təsir görsətilikən. Paytaq tibbi daşısı Cungo Mühit İlmi Tədqiqat Yurti Qatarlıq Tədqiqat kollektivlərinin təbiət sağlamlıq jurnalda elan qılğan tədqiqatı görsətilişcə, mikro nanometrlik sulio insanların çoğun minisigə kən küləmdə kirgən. Onun üstügə ösmünün ətrapıdaki mini toqulmalardaki sulionun quyuqlıqı Roşan alda texim yuqur bulub, bu minə qan tusqunun buzğunçılıqı uçurgan aman, sulionun pırsatın paydalınıb kirbilib, çoğun mininin çoğunqır qatlımıqı kırdıqalıqını çüşəndürüdü. Ondaqda mikro sulio degen nime? Mikrosulio diametri 5 mm'dan kiçik boğan sulio parçaları ya ki sulio dancılarını görüstüdü. Hatta kiçiklikden mikro nanometr derecesi geçip oludu. Onun kiliş mənbəsi asaslığı mundaq işki xil. Bir xili çoğun sulioların parçalanıştan hasıl buludu, yeni bir xili sünni yasalgan bazı məhsulatlardaki mikrosulio dancıları, məsələn, qırın buyumlardaki tutuq danca ya ki çiş pastasıdaki mikrosulio danca qatarlıqla. Mikrosulio yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini keltirib chiqarishi mumkin. Mikrosulio odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatidan navbatda yana tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikrosuliolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qilmalarida to'plandi ekan. Bular cho'g' miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mikrosulio ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, nəpəsilinish, yemək işmək və tiyer bilən uçuruşuş arqılıq yoşurun xəvb payda qılıdı. Mikrosulio əzim qılış yolunu zəxmələndürüb, aşqazan üççək yoludaki mikroorganizmlarının bakteriya topunu buzub, üççək yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdürüb, tüz üççək qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Öpkünü qıdıqlab, öpkünün sığımcalıqı qımı təsir yetküzüdü. Spatladın məlum buluşcə, nilon və poliester talası bilən nəpilişidigən işçilərinin ziyalıq talala bilən uçuruşuş dərəcəsi adətiki kişilərinikidən xeyləli yuqur bulub, ulanın öpkisi qıdıqlındikən, öpkisi sığımcalıqımı tövəlləydikən. Nanometr dərəcəlik sulio hüceyri pərdisini teşib ötüb, hüceyrinin ixtidarıqı kaşlıq qılışı mümkün. Soliodun qoyub verilgən plastiklaşdırğış adam bədəninin işki acıratma sistemisiga kaşlıq qılıb, köpüyü sağlamlıqıqa təsir yetküzüşü mümkün. Anüsti yoki bola hamroyida mikrosuliolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Tarkibida mikrosulio bo'lgan kundalik turmush buyumlari bizga doim uchrab turdi. Ular tuvandikcha. Birinchisi, seg'iz. 2025-yil 3-chi ayda Amerika, Kaliforniyada shaxsiy tadqiqotchilarning bayqishicha, bir parcha seg'iz chaynaganda minglagan mikrosulio donchalari qo'yib berildi ekan. Көп қысым микросулиолар сегіз чайнаштан 2 минут бұрын түшіп кетедіған болып, 8 минут чайнығанда 94% микросулио құйып берілді екен. Шкенжесі, бір қитымлы қағаз стакан. 2020-ші елі қатарлік материалла журналды илан қылыңған бір түрлік тәтқиқаты көрсетілісіше, әгер ұсық ішімлікні бір қитымлы қағаз стаканға қойсақ, тәхминен 15 минут ішіде бұл қағаз стакан ішімлікке 25 мыңдан артық микросулио зәретіні құйып берілді екен. Үшіншісі, бутылкалық су. 2024-ci ili Amerika Dövlətlik Pəllə Akademisi jurnalda elan qılanğan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, hər bir botulkığı qacılanğan botulkılıq suda təxminən 240 min dana sulio zərici boludikən. Onun üstügə botulkığı qacılanğan su yuqarı temperaturda aptab qısılanğandan kin tərkibidə teximi köp mikro sulio payda boludikən. 4-ncisi, nilon çay xaltısı. 2019-ci ili Mühit İlmi və Texniksi jurnalda elan qılınan tədqiqatı görsətilişcə, nilon 66 yəki poliesterdən yasalğan çay xaltısını 95 Celsiya qraduslıq ısıq suğa 5 minut çılab qoyğanda 11 milyard 600 milyon mikrometr dərəcəlik sulio və 3 milyard 100 milyon nanometr dərəcəlik sulio dancılarını qoyub verələydik. 5-ncisi, tazlıq buludu. 2024-ci ili Mühit İlmi və Texniksi jurnalda elan qılınan tədqiqatı bayqılışcə, tazlıq buluti, yəni Çinci xəymiyən, hər 1 gram ıpırğanda 6 milyon 500 min dana mikrosulio qoyub verdikən. 6-ncisi, sulio tamaqqaçısı.
Bu yıl 3-nji aýda Jajang daşysy tadqiqat ömüki halkara jurnal ilim pen taraqqiýatyda elan kılgan bir türlik tadqiqatda may kaçylanan sulyo kutyny mikrodolkunlyk oçak silip 3 minut kyzdyrganda kuyup bergen mikro sulyo mykdarynyň biwasta örläp suw kaçylap kyzdyrgandygynyň 125 häsige ýetkenligi baýkalgan. Tadqiqatda yana yuqori temperaturanyň sulyodaky ziýanlyk maddalarny kuyup berişini tezlitdigänligi täkidlenýär. Мәсәлән, микродолқында 3 минут қыздырғанда, һәр квадрат сантиметрлік қачыда 4 миллион 200 мың дана микросулио данчысыны құйып әгіл болды екен. 7-сі, аптаптың сақылыныш маскасы. Базардегі нұрғын аптаптың сақылыныш маскасыға полиэстер таласы, нейлон, аммияк таласы, муз таласы қатарлық рәхлі ішілділген болып, нефтін асыл болған сулио йоқыр молекулалық материал есаплынды. Мұндақшы айтқанда, ола әсілділі йошырын микросулио чоң айлесі есаплынды. Аптаптын сақылыныш маскасы тақаш, асаслығы аптаптын сақылыныш үшін болып, тәжірбе әкфалығы асасын, ода 4 саат аптапқы қақланғанда талала еріліп, чүріклішіп, микросулиоланың түкіліш мақтары әсіл әпашы деген. 8-сі, сулио әмбіл. Тәтқиқатчылар айрым-айрым алда поли пропилиндин ясалган ва поли этилиндин ясалган әмбелде сәвіз доғырғанда отыр есап білен әр бір адамның микросулио білен ұчырышыш мұқтарыны бағалыған. Нәтижеде әр ішкелісің сәвізіні микросулиодың бұлғайдығалығы байқалған. Әгер сулио әмбел ішілтілсе, бір адам әр елі 14 миллион 500 мыңдың 71 миллион 900 мыңғычы поли этилинлік микросулио білен ұчырышы деген. Поли пропилин микросулио тәхминен 79 миллион 400 мың болады деген. 9-сі, хемиеви талалық киім. Сулиодан киім тикелі болады. Киімнің маркасыға қарғаныңызда үстіге езілген полиэстер таласы, яғни GGCMV дәл сулиодан ибарат. Мәсілен, азыр моды болып атқан тәуренме данчы тивит, яғни яули рон адаты егіп алынған сулиодан ясылды. Оның тәркибіде көп мықтарда сулио микро тала болады. Әр қитын полиэстер, полиамид вә аммияк таласы қатарлық материалдардан тикелген киімләрні юғанда тәхминен 700 мыңдан микро тала түшіп кетеді. 10-сі, сызылған ызба чаплашмас қазан. Бірнәчі миллиметрлік чаплашмас қазандегі сызылған ыз көп мақтардегі микросулионы қойып бере алады. Бұзылған су алғы қауеті 230 мың даны микросулио вән нанометр сулио қойып берішін келтіріп чықырышы мүмкін. Сыртқы юзігі еріқ тәхминен 9100 даны сулио данчыны қалдырып қойышы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, сулио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір қетім шылтылдыған сулио бұйымларын ішілдішін азайтып, сулио білән оралмыған емелкілерін талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәсулатларын талаш керек. Шкендісі, емек-шмек адетіні өзгәртіш. Сырты сетілдіған емекшіләні микродолқылық ұчақты тәкрар қыздырыштын сақылыныш. Сулио стаканға сық сақлаш ішімлік қачылаштын сақылыныш. Сулио қалта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қыздық емекшіләні ораштын сақылыныш. Сулио сүміріш нәйтісіні ішілдішіні азайтыш дегендік. Үшіндісі емекшіні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ қаткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздіге тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген соны талаш. Бұтылқылық соны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатладың байқылышча, адды қайнытыш вә су сүзіш арқылық мұ 84% нанометр микросулионы чықырып әткелі болады екен. 4-сі, табиғи мақсатланы көп талаш. Амалба паршылынған материаллар яки табиғи талалық мақсатланы сулио бұйымларының орныға дәсітіш. Табиғи талалық киім кечекләрін талаш керек. Айлыдық әхлетлерін қаралық тазлаш, әмді сулио керексіз мадыланы азайтыш керек.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 19. günü, Şembe.
2: Avval havar ayıqı nəzər selip baqaylı. Bugün keçidin ət günüz gecə, İlidərya Suat Sidki Dağlıq rayon, Cənubi Şincanın qarbidiki dağlıq rayon Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidin ət gündüz gecə hava uçuq bəzdi bulut qıbılıdı. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұл қитымқы программымыздың асасы мәсімілдіріні тоныштырымыз.
1: Жан Чингвей, мәмлекетлік халық құрылтығы дайыми комитеті тәкшіріп тәтқиқіліш ғұрыпсыны башлап, Шинжанда тәкшіріп тәтқиқілді.
2: Хубей өлкісінің партия өкімет бәкілілер өмеге Шинжан келіп, нешалық ярдан беріш бә әмкарлышып тәрақиқіліш қызметіні тәкшірді, ұдуллаштырды.
1: Şinjan Uyghur Avtonom rayonining bilimlik huquqi 15-chi 5 yillik yirik plani yaqinda tarqitilib, Şinjanning 2030-chi yilgacha Ipak yo'li iqtisod balbig'idagi bilimlik huquqi kuchlik rayonini asos jihatdan barpo qilinadiganligi aydinlashtirildi.
2: Bingtonning 2026-chi yillik birinchi turkumdagi yang mahsulot, yang texnikasini baholash tizimligi e'lon qilindi.
1: Ürüm şəhri Xunyiyənçi su ambırda beliq tayınıp suını saplaşdırış, su baylıqını qoğdaşdək, ekologiyalik şəkildə beliqçılıq baylıqını qoğdaş, belicallarını köpəytib qoyub yeriş faaliyyət qanat edirildi.
2: 2026-cı illik çöllükdəki Mərvayet, Şeyxənzi Marafonçu yügürüş müsabıqısı 10-cı ayının 2-ci günü ötküzüldü.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Мемлекетлік халық құрылтай дайыми комитетінің муавын башлығы Жан Чингвей, Мемлекетлік халық құрылтай дайыми комитеті тәкшіріп тәтқиқіліш ғұрыпсыны башлап, 9 айның 14 күнден 18 күнігіце Шинжанда рәқамлік ұқсатыны ілгір сүріш қануынны түзіш вә тәшіл қануынығы түзіліш кіргізіш тоғырсыда қануын чықырыш бойчы тәкшіріп тәтқиқілді әмді сөхбәт еғынашты. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul suhbat yig'iniga qatnashdi. Tekshirib tadqiqilish guruhi Shinjongdagi mazgilida Urumchi shahri, Turpan shahrida korxona, yez bozor, mahalla, doktorxona, toshyo'l haqqilish punkti, universal qatnash transport qo'mondonlik markazi qatorliq joylarga cho'nqur cho'kib, kasb taraqqiyotiga raqam texnikasi orqali quvvat qo'shdi.